basta un attimo. Budvaja, zia, ri, buraja, kushtime të ndaja, vabos, trazer të banjë, shkap virë qo, kushtime bishë kushit, vazja du, rini kamralë.